please a wete ta uai I se si polo o uso o leo nerna ma o mai malo uta o lua ele pokalame a ia na o fato no le ai a ele ma fauna o failo fua se vanga nga lava o oea ia te failo ina ilo a inga po o nisi a wa o ele ai a ia na atalolo stene fa mai ia ok a te wo ole si aso o va ai ia lawa o latu ile ia pokalame na faina o anu ia fai atu ia lawa o mai si tene ma si o nauso le a ia na alo say hello wa ma o Fai atu po a mai ia no wanoa le wau ia no ole tulanga e pui pui I whamatalanga. Ia sa o whamatala fwi e fwi se tasi o tina na meli mai a te umwhapea mai vesi o se o whanau neua mai tanga ia. Ia le teine le to olua se o tama bema fai ona o atu la pokalame fato ia wa lei a ia fai le mata pokalame ia o alava mea umatala noa ine tonu I ele me fai ona o ta ua fua ila uolea po le tina ale na meli mai e winga lan whanau o whamatalanga lava na ia e ngata lava I ele me fai ona o a vea fwe sesi lava tangata a ia mai o to e ngā puipuinga na sa o whamatala e winga le matofono tanga mato te muli muli tai lava e tu la fono ia mata iala o le taita inga o tangata mato te ngā lulue ina ia mwhapea o na malu puipuia ia whamatalanga a ia pe o le tufatu lea ai o le atase pese ia ona toe avato ilola ia lea o le sina toe faa malamala maina Aisea e tā huwai ia le sua susu tina. Ni mata upatala noa te leina ia ai ona o toi fisiringia mai. Ona ia fu inisi ele whaalongo longo I tata pokalame. I inisi taimi utua nai. Ai le o toi fia whaalongo ai. Ona o leo o ia le tūlanga lea. Fia lo loto ia mai ile loko sa mua.

Yeah, mana ia foi upol na pese a fia fia lo lotso fatal fatul tatu poklami elene foi a wauli tu matilu tilu malto ona pola taiva o le lua vesi maria le lotso lolo ia fatal fatu o le asonga fua le wauli o le taimi o tau mafutanga le wauli ia atonu foi po o maua se ia po se moa ia mai se foi se mea tau samilei awa foi na yo tatou matua ia e mai se foi la ofenga luinga o la ofenga I malo longa o le nei foi a uri whamanuia le atua ia te oiso se mea lava oro e whafofonga mai ai ia ai o le talano atu e winga I tūlanga le leima tūlanga talafia ngai ai se ai e tawai ona whaasusu ia lau pepe ia te oe le tina ia atonu o tūlanga ia e tau fwy ona bava aima tangatanga e ai ina ia whapea ona sila fia ele tina ole mea ta aua lava a ele I whanau le pepe e ta tau lava ona e sila fia I le winga I le tūle tau la oa onga ia mafua anga ia lei ona fasusul pepe ele o se tu lan fole fa pe ona o se tu ma se ma sani fa pe ta tawon fasus ia o le tu lan ta tawon fasusu ai ita tawon se la filti na o la le mafu anga o ani me le le o lo ye swa susu o le tina e se se mai le fangu susu po le susu pota ita tawai ona fasusul pepe lon tina. So ia ia le tūlanga fwoi lea whapea ua ia se whale tonu wale ina le mawhai ona fasusu le pepe lon tina. Ai o mea ta ua lava e te tau ona sila fia o le so asusu o le tina o lo iai ia nutrients po o sua ta ua o mea ai umala mai mana o mea ele pepe o lo iai to tonu o le sua susu tina o le sua susu tina e mawhai o na pui pui ina mai ai le pepe mai mai e a fia ai ia o na mama ma o na tōtonga o mai fo I e mawhai o na mawai le pepe le esma po le sela o le sua susu e mawhai o na puipuina mai le pepe mai to e ngā mai whapea. E mawhai o na tā ofi mai ai le pepe o e mawhai o na puipuia mai le pepe e si to e ngā wha mai e a awhia I mawhai o na a awhia I ia pepe a e le I whai o na tui puipui mai le taimi le e whanau e le pepe anga le tolu māsina pe le I whai a fwai tui puipui a matan whan tui puipui o le sua susu o le tina e mawhai o na malu pui pui ai I ele pepe e mawhai fwoi o na tau fio fi mai ai mai le oso e vai le fō mai se vang nā lava se pepe whana wa e o iai lava se vā e ngā o lona soifua e le o e le o mālosi o na na ola mai mai ia o na iai le stūlanga fwoi le e vā e so o le fō mai ai o le sua susu tina e mawhai o na whaititi ai loa si asi I le fō mai o na ni mai o le pepe. O lo o iai ia e maua lunga ia mō nutrition, mō vitamini, ma minerali. E maua lunga ia le tūlanga lea I to tonu o le sua susu tina o le tangata lava ia, tato te mana o mia ia pāleni, tato te whaalongo le upu o mea ai pāleni. Ia ai o le sua susotina e pāleni mea uma, e pāleni ia vitamini, pāleni ia minerali, ia oa lava ia nutrients e mana o mia ele pepe o lo o iai uma I to tonu o le sua susu tina e le ngata ina le aise to tongi e le aise tau le ai pau lava le mea e fail tina na le tau mafa lava ia mai inu le vai ia matau silo

choa o le pepe a wa fa fa susu le fang susu ia te wa te pe fa ngutu mo o mai le fa inga le ngutu le pepe fa susu ele o ngai yoi a toa lo na au lamu ai a fa susu tina e exercise ai fo imanga yoi a toa le au lamu le pepe mai e au ngā lea mo le exercise ia ma le fa malusi awa yolo na ngutu e ma fana fana le swa susu tina I taimi uma ele te le tau faa vivela ina e pei o le swa susu pauta e faa ma fana fana pe faa vivela pe faa ma lulu pe a feo vivela tele le vivela le paluai ai le swa susu tina po o fea le vaenga o le lalolangi e te iai pe vivela pe ma lulu o le temperature level na o le ma fana fana level na e iai lava I taimi uma e te le popole ne I te ua mu le ngutu o le pepe o le Ole swa susu tina e pei o se band 8, pei o se faa maafan fananga, e faa maafan fana ili pepe pe ao ina mafatia, ia pe tangi ona o se mewa te ia I pe maifui. Ia e tuulo le swa susu tina, ia ona mawele, ona ngā, se evang nai isi taimi ele mafain faa ngā, ona o se tuulanga, fainga tāo o iai, e pui puia le pepe, ai ma se folon tina, mai ili mai o le kanisa, pe a fai e fai ole winga le tala, e titi se a vanua e mawale tina po le pepe ili kanisa, breast cancer, pe a fai susu ia le pepe, ona ole situlanga, ole sua susua ia, ole tui pui pui mua mua lea, e ma fai ona e fai tau tusi ma las ma e malolo. Ia e au ngā fwa mol tina, a ole te mi fa po anya na ngalue ngai fai, a e no folo I lalue fa susu pepe, pe iwa ma tu watu se a venga. E ma fai ona relax ali tina, mai ole tele olo fa susu le pepe, ole tele fo ilia ole sua, ole sua susu tina. E tele tau fa pea o istina fa me tu anga ai pe tu anga inu le susu le ai ele moni le tu langa a tu anga inu le susu o sua I e sua susu le ai o lo te o le e te ai lava le ai masani ai o le te le o lo fa susu le o le susu o le pepe ia e susu lo le pepe ia e Fisota I atu I a lau tino anga I lo fai ai. Fisota I mele fai ai anga I o I lau tino. Ta tauna to e fausia se si supply o lewa o susu pepe a ia sa unimo lisi se furu minute po lisi se furu minute so if ia ifo le pepe ia o lewa ia ili susu a so the more you give the more it comes up e pera tu langana e so se mea I te alu iai e mawhai ona wha susu lau pepe I so se mea I te alu iai pe te whainga ruenga pe te alu pasi pe te alu train pe te alu te matamata le tifanga ia pe te nofo le fale e te tau fwe ona wha noa pe eini no fuanga I tutono I ka lesia, falesa, lotu, public places a whale oloa e mawhai ona no fwale tina mawha susulana pepe e au noa malatulang fwe lefa pe ma pe ma siasi pe tau puni puni le pepe pe a whafanga a waele mwhai ona tatou pulo lo ma tatou a ai a le ai e wha pe na fwe la tatou pepe e te tau ona yese no fuanga le lei e sa o lotu ale tina ma le pepe e wha susuele pepe ia pe ono ta ua ole Fiso soani o le alofa ma fanafana o le fiso inga bonding and attachment e mawhai o na maua pe a whai o lae ma futale tina malana pepe. Ia fatasi ai ma le tūlanga fwe lea e la ititile awal se ma fua anga e maua le pepe le suka toto maualunga pe a whai e fasusu ia tina na ilo le fasusu isi fang mo tius mai si mea na e maualunga le suka ia ia. Ia pe ole faa toe amatule ole sosoani e nisio tina na fisili mai e uinga ili tūlanga ole faa susuina ole pepe ia te ia. A fai te alofa mai le five stars.

le toi fa po longa ina o e e o lava fil filinga po au fil filinga fai na na le fa mai ta la tispo i sa molta e au nei e fa tonu mai o e le tua i le mea ta te fil fil i ai a le le le lo fil filinga fai ma ia mau tino fo i la pe ona utal no atu le ka e au le atu no pele sa mo o lau fil filinga e manui ai lo a inga nei mata e au o lau fil filinga e manui ai lau fa nau tu uia ra nisi mea. A ole ua e faa fonga ile upua lea tu ufai mai mosa. Fili fili le ola. Ina ia manui ai oe. A toa malau whanau. Lono winga. Watala noa le fili filinga lea. Ile lumanai. Aele I tai tai yo umai. Le watala noa ile lumanai fai mai. E fili fili nei oe le ola. Ona manui ai leo oe lea te faa longo mai li tai aore nei. Ae manuia lena e o oa ile lumana I o la e o ilo fana ue vai le mtautia ole alofa le tu lau rama ole alofa le ole atua lea laine fai mai fili fili le ola Samoa fili fili nei isa fili fili gatonu pe yalano fai atu lea oa ia ele laupu ata ma fai ngai pe ole upu ase o tato watu ae na o se tua lalo ma se fau fau tua a fai lava e te le italia le ali o le ola ma le toi tu manu mano e lo la ufautuanga ya te oe fai nei sau filifilinga poto o se filifilinga e fou ya te oe a o se filifilinga le na te ave oe I manuia o atae au o manuia na fai mai o manuia e le uma o le ola e faavavau amene o le tausinionga le fai nei le lalolangi le nei e tausinio tangata ta aalo ina ia o'o I au maua lunga e tausinio tangata whainga aruenga ina ia o'o I tūlanga maua lunga ai ole tausinio ngare kerusiano sa moaro watu nupele e tausinio ina ia maua le faa moe moe ma le pale le ta uel tuspa ia o le pale le mamae e le palanava o le ola lea e faa vavau la sau filifilinga o e sa unge e faile ne yaso la ufana upele po ore ainga pele ore atua. Ai maise se o tato watunu. Pai se filifili poto. A fai e tele italia Yesu, talia nei o ia. E avea maali ima faola. O ia lena, o le alua to o lua, I le fainga o au filifilinga, nei maelua. A wa ua uma ananafi, e tele to e mau ananafi. Ai a e faya nei se filifilinga poto, talia nei o ia e avea maua li ima o faola. O ia lena, o le a le toi to atasi la o ia o filifilinga. Ai o le a lua filifili fa atasi ma ia, na te fa tonu ia te oe, I le mea e ao ina e faya. E manuia ai oe, ma manuia ai lau whanau. Sina tala pupua, o te fia o maia le tala ia niko temo. Fai mai le tala, e tele na itan, ina pia ulo tangata ia niko temo. Fai mai, wahalu le po ia Yesu ona ole fefe. Wahalu le po ona ole fefe male ma, po le maa seasi foi. Aia, o se filifilinga na faya ia niko temo. O se filifilinga le lei. Aleluia. Fai mai ia, alu ia Yesu. Ole ase me o te faya. Fai mai Yesu, alu e te whanau. Aleluia, fai mai Yesu, alu e toi whanau. Te sile li tangata ele e maala malama, fai pe fea na utoi whanau. E ma fai ea na utoi o fina manama olo tina. Fai mai Yesu, alu e whanau I le vai maleanga. Fai pe nafo I se fautuanga mo oe, a fai o e fafonga mai, o I te le I. Ma fai langa one e tari eina le di o le ola, ma le toi tu manu malo, fai mai Yesu, o a unei o le ala. O le upu moni ma le ola. E te le mawhai ona e maua se isi au ala e te maua I le ola e whaavavau. Ua na o Yesu lama, le anga ua na o ia le ala, ua na o ia le upu moni, ua na o ia le ola. Samoa, fai nei sau filifilinga ili nei aso. Tu ui ai ma Yesu I lau filifilinga. Una ia whaatonu fo lau ina lea o lo soifua, e manuia ai lo aso, manuia lo vai aso. Ai sili ona manuia lo rumanai, ma ia mana tua Samoa. O lau filifilinga nei, e manuia ai a tae ao. A e mana o e manuia lau whanau, ma manuia lau ainga, fai nei e oe ta mati na sem filifilinga lelei, ina ia ola oe, pa tasi ma lau ainga, a e maise o lau whanau, ua fua I atu ele atua I atu oe. Manuia au whainga filifilinga Samoa ili nei aso. Fo ia ia te ia le vi inga. Ia e tu maure fata wai o tatu tangata. Fa taita mai lau upure nei tai au. Tu maure mamma.